0: Este fiind de mână spațiu par, mă duc mă lulă.
1: Ai, Olimpica!
0: Olimpica!